0: o rivala usiwana ti vonele kombe wo li rivala kombe wo ya li pfuxa na li etlelile usiwana li ta ku li xava ku mali ya pawu kuma leswaku usiwana li yo pfuka li tshama ku ve te u ta ya hi ku tshikeni hikuva madla swakwe a nga na nandzu
1: abafana bamambaaphume emnambiniasendlini enkulu yingalilala.